Vi hörde danser ur Galanta, ett verk av Zoltán Kodály med ungerska radiosymfoniorkestern ledda av Ricardo Fritza. Här får de sällskap av en av Kanamazin-syskonen, Jennifer Kanamazin, i Chopins andra pianokonsert.

Det var Chopins andra pianokonsert vi hörde med nattens solist Jennifer Kanemason och ungerska radiosymfoniorkestern ledd av Riccardo Frizza. Konserten är inte slut, nu blir det Kanemason som själv får spela Claude Debussys Flickan med linhår.

Jennifer Canavesen spelade Flickan med linhår av Frédéric Chopin ur första preludieboken. Härnäst ungerska radiosymfoniorkestern som får avsluta nattens konsert med Beethovens tredje symfoni, Eroica-symfonin.

Beethovens trea framfördes av ungerska radiosymfoniorkestern och dirigenten var Riccardo Frizza. Detta som sista nummer i nattens konsert, men låt oss fortsätta det musikaliska utbudet här i Notturno P2 Sveriges Radio med mer Chopin.

Det var Chopins nocturne i S-dur vi hörde, men i ett arrangemang för flöjt, engelsk ton och harpa. Här spelade Anita Sobo, Bela Horvat och Julia Silvasi. Och här får vi höra ett stycke av Chopin återigen, men nu är det Zoltán Kocsi själv som spelar.

Zoltán Kocsis spelade först en vals i cis-moll av Chopin och sedan en ungersk marsch av Franz Liszt, då tillsammans med Georges Horváthy. Och sist innan klockan slår 4 hör vi mer av Beethovens musik, även det en marsch.

Ja, visst kunde man känna igen melodin från tredje symfonin som vi hörde tidigare i natt. Här hörde vi ett arrangemang ur en del av symfonin. Det var Gert Birling som spelade orgel och som arrangerat Beethovens musik. Nu är klockan 16 och strax får vi höra mer musik då av Purcell.

kan gissas av att ursprungligen en del av en födelsedagspresent till drottning Maria av England år 1694. Det här är musik skriven av Henry Purcell. Vi hörde Sine Nomine Kammarkören och Concerto Polacco Barockorkester ledd av Marek Toporowski samt solister. Och nu ska vi få lyssna till en av den klassiska musikvärldens stora hits, Jean Sibelius violinkonsert.

Fantasia av Orlando Gibbons först, då med ensemble Concordia ledd av Mark Levy. Och sedan Drop, Drop, Slow Tears, men då med Gabriele Concert ledd av Paul McCreesh, fast en samme tonsättare, Gibbons alltså.

Här ett stycke av Georges U, en fantasi. Och vi hörde Iveta Kondratova och Inna Aslamasova spela. Härnäst musik av Franz Lehár, en vals.

Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt? Franz Lehars Musik och vi hörde här Michel Boucher, Marc Dubois, Kitchener Waterloo Symfoniorkestern och allt under ledning av Raffi Arminian. Och som sista stycke i natt hör vi Alessandro Marcellos musik.

0: Alessandro Marcellos konsert i D-moll i Comcarries arrangemang här med Jonathan Freeman Atwood och Samme Carey på orgel. Och med det är nattens Notturno slut. Jag som pratat heter Jack Lantz. Jag önskar er en god morgon. Nu blir det nyheter.
1: God morgon! Ekot och P4 Dalarna kan idag avslöja att Trafikverket släppte alla sina krav i förhandlingar om ett avtal med Microsoft. Det handlade bland annat om att kunna kräva företaget på vite.
2: När Trafikverket i fjol skulle skriva licensavtal med Microsoft så upptäckte myndighetens jurister flera problematiska punkter i Microsofts standardvillkor.
3: Juristerna identifierade 18 villkor som behövde finnas i avtalet som minimikrav. Kraven togs upp i förhandling med Microsoft som svarade att man inte var villiga att möta något av dem.
2: Punkterna bantades då ner till en kortare lista där det bland annat ingick att Microsoft skulle behöva acceptera att Trafikverket kan behöva lämna ut information enligt offentlighetsprincipen.
3: Men också den bantade kravlistan förkastades och efter nya turer fanns bara 3 krav kvar som betecknades som absolut nödvändiga. Men också de sa Microsoft nej till.
2: Men trots det beslutade Trafikverket sen att acceptera avtalet eftersom techjättens leverans ansågs avgörande för verksamheten.
3: Trafikverket uppger i en skriftlig kommentar att man samarbetar med både leverantörer och andra myndigheter för att se till att molntjänster ska uppfylla alla krav på både säkerhet, laglighet och digital suveränitet.
2: Microsoft skriver i mejl att man inte kommenterar enskilda kunder men att man jobbar tillsammans med kunderna för att hitta möjligheter och risker och att man har alla skydd på plats för data.
1: Reportrar Mikael Grill Pettersson och P4 Dalarnas Lisa Linder Lindberg. Det är första skoldagen i Fagersta efter dådet där i fredags eftermiddag. Vår reporter Annie Säv rapporterar.
4: Idag samlas eleverna från Brinellskolan igen eftersom polisens tekniska undersökning av skolbyggnaden fortsätter. Ska undervisningen hållas i sportanläggningen Fagersta hallen ett kvarter bort. Där kommer klasserna samlas med sina mentorer och annan stödpersonal som kommer erbjuda krissamtal. Det kommer även finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun.
1: Efter skolattacken i Fagersta så har Örebro kommun tagit kontakt för att erbjuda stöd. Kommunen vill dela med sig av sina erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, rapporterar SVT Nyheter. Europaparlamentarikerna, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Jedin har stoppats från att resa in i Israel. Så här berättar Sjöstedt om det som hänt.
5: Jag och min kollega Hanna Jedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
6: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Jedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
1: Reporter Pablo Dalense. I delstaten Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en större skogsbrand. Igår brann en yta av 6 000 hektar. Den ökande stammen av vildsvin skapar stora problem för många lantbrukare. Men samtidigt så finns markägare som gör vinster på djuren genom exklusiva jaktresor.
7: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
8: So this gonna be a good hunt.
7: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
8: Ja, så vi pratar hela världen.
7: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
9: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
1: Reporter Mikael Funke. Det var Ekot, 5 minuter över 6.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den israelisk-amerikanske violinisten Itzhak Perlman drabbades av sjukdomen polio när han var 4 år, men lärde sig att gå med kryckor. Kanske gjorde denna begränsning i hans rörlighet att han kunde ägna mycket tid åt musiken och bli en av vår tids allra största violinister. Här hörde vi honom spela William Waltons Touch Her Soft Lips and Part tillsammans med Boston Pops som dirigerades av John Williams. Välkommen till Klassisk Morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som har valts av Carl-Oskar Frey. I dagens mix kan du förvänta dig bland annat blomsterur, barnkarneval och speglar. Men nu närmast en dagdröm av Claude Debussy med Anke Fleck på pianopallen.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Den svenske botanisten Carl von Linné observerade på 1700-talet att vissa blommor öppnar och stänger sig vid ganska bestämda tider på dygnet. Han lanserade därför tanken om ett blomsterur där man planterar olika arter i en cirkel och på så sätt skulle kunna uppskatta klockslaget genom att se vilka blommor som var utslagna. Den franske tonsättaren Jean Francais gjorde musik av denna idé och här hörde vi när oboisten Albrecht Mayer spelade dagblommande jasmin tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Mattias Mönius. Här i klassisk morgons musikmix i P2 blir det nu en stunds reflektion i Arvo Pärts Spiegel im Spiegel.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Ensemblen La Reveuse spelade den tredje satsen ur Giovanni Battista Draghis triosonat i G-moll. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundar med ett trumpetarrangemang av Tommaso Albinonis oboekonsert i D-moll.

Amiel Borsakiewicz och Samuel Hasselhorn sjunger och spelar vid scen av Franz Schubert. Så himla fint att mötas igen. Ett återseende. Måndagar kan vara fulla av sådana. Så välkommen till Klassisk morgon igen efter helgen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. God morgon.

Trio Zimmermann i stråkkvartett nummer 1 av Ludwig van Beethoven. 24 augusti idag, måndag morgon. På den tiden då livet gick i cirklar kring händelserna och alla måsten på gården och i självhushållet så var 24 augusti en väldigt viktig dag. Man vände blad totalt. Från sommar till höst på Bartolomeusdagen som är idag. Har också kallat Bertilsmässa eller Bärsmässa. Det där med bärsmässa är ganska bra förresten. För humlen skulle vara intagen just den här dagen. Annars blev det verkligen inte bra. Mycket skulle vara avslutat och andra sysslor, höstsysslor, skulle påbörjas. Så har du några ärtor och bönor så är det bäst att skörda dem nu. Och malörten lär vara väldigt fin om du vill använda den som krydda i drycker. Bartolomeusdagen idag.

Tenebre-kören avslutade med Amen. Nigel Short dirigerar musik av Alexander Lestrange. Men inledningen då, vad var det? Jo, hämtat ur en saltartext i Bibeln, 145. En känd text som har tonsatts många gånger om. Allas ögon är vända mot dig, Herre.

Dorothee Oberlinger, blockflöjtist, spelar musik av Jacques Martin och det där. Och vad händer i klassisk morgon den här morgonen? Vad händer i P2 mellan 7 nu och 10? Ja, jag följer ju gärna dina känslor, tankar och musikförslag. Så skriv gärna till oss nu när vi öppnar efter helgen. Klassisk morgon, @sverigesradio.se. Klassisk morgon, @sverigesradio.se eller den lilla knappen delta i Sveriges Radio-appen om du är där och lyssnar på mig. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och Martin Ekeholm producerar morgonen. Mycket skönare blir det också eftersom vi är mitt i den stora klassiska Östersjöfestivalen.

0: Calm Sea in Summer av Grace Williams. John Andrews dirigerar radiomusikerna som finns i Manchester hos BBC. Och sjö, havsnära, mycket vattendroppar, stänk och vågor finns i Klassisk morgon idag. Men nu, nyheter med Daniel Klar.
1: Efter den dödliga attacken i Fagersta återvänder idag eleverna till skolorna där. Johannes Håll är kommunens grundskolechef.
2: Vi har pratat mycket i helgen och bestämt oss då, med också stöd från psykologer och Rädda Barnen till exempel och andra organisationer, att det här är ändå ett bra stöd. Att vi finns öppna. Vi är ju en institution, viktig sån i samhället.
1: I Sydsudan riskerar en kvarts miljon flyktingar snart stå helt utan humanitär nödhjälp. Åsa Widell är generalsekreterare på insamlingsstiftelsen Sverige för UNHCR.
3: Ja, maten är ju på något sätt det mest grundläggande, men det här betyder ju också att UNHCR får svårt att erbjuda annan hjälp som människor som flyr behöver.
1: Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när intresset för att springa ökar, det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Enligt specialistläkare pressar sig många för hårt.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Hyllningar.
6: Hon sjunger också skitbra. Mm.
5: Sågningar.
7: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
5: Rabalder.
8: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
5: Radioapparater.
9: Ja, det ska vara radioapparater.
10: Stark fyra.
7: Gött.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lang Lang spelar Romans utan ord av Charlotte Soy. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. God morgon, god morgon. Hoppas att du har en skön måndag morgon tillsammans med mig och musiken här i P2. Och med den här sången utan ord, romansen. Det lustiga är att nästa stycke som faktiskt heter sonett också är ordlös, även om en sonett innehåller ord i en speciell rytm, en speciell typ av dikt. Jag tänker mycket på Shakespeare till exempel, som har skrivit massor av sonetter i 14 rader och 2 4 radiga strofer och 3 radiga strofer, sen 2 stycken. Och så ska en sonett innehålla en vändpunkt, på italienska heter det volta, där diktens perspektiv, inriktning, där ja, det händer någonting. Perspektivet eller tanken, det man kretsar kring, förändras. Kanske är så i Pamela Harrisons sonett här också, även om där inte finns några ord. Vi får lyssna.

och berättade om denna sonett. Det gjorde Benjamin Bagby och Richard Lester. Pamela Harrisons tonsättning sonett. Östersjöfestivalen har haft en fantastisk inledning här i helgen, både i Berwaldhallen och på andra platser i Stockholm, men inte minst här i P2. Och fortsätter hela veckan med final på lördag. Men medan det är lite av en mellandag just idag i Östersjöfestivalen, så lockar vi fram havets toner på olika sätt i tonsättningar, och då blir det verkligen inte bara Östersjön utan alla hav runt om oss. Både nära och långt borta, beroende på vad ni väljer för musik förstås. Jag har fått en hälsning från Mona Lundqvist som berättar att Göteborgs symfonikerna i förra veckan var i Hunnebostrand på västkusten. Så exklusivt besök på Kulturhuset Hav och Land. Som skriver Mona, bedriver en fantastisk verksamhet med stor bredd för invånarna i Sotenäs kommun. Och så vill hon då naturligtvis höra Göteborgs symfonikerna, gärna med Neeme Järvi. Du får en vals romantik här av Jean Sibelius.

Nej, men Järvi tillsammans med Göteborgs symfonikerna i Jean Sibelius Kolema. Vals romantik har vi hört. Tack Mona för att du hörde av dig med en västkust havsnära önskning då. Jag kan berätta att vid 8 idag så blir det mer. Vi får 2 bitar ur Gösta Nyströms stora tonsättargärning med jättefina havsnära dikter av både Ebba Lindqvist och Hjalmar Gullberg. Det är sånt som ni lyssnare har önskat när vi har frågat om det stormiga havet, det glittrande, spegelblanka vågorna eller vad du vill, bara det finns musik i ditt hav.

från Albert Rubensons drapa för orkester med Umeå symfoniorkester och Roy Goodman, rätt in i en av Joseph Haydns så kallade London-symfonier från hans tid förstås i London, den som har siffran 12. Capella Coloniensis dirigerades av Bruno Weil här. 7:07. Måndag morgon. Vi ska få höra en riktigt, riktigt fin sångerska från 70-talet, inspelat 76 när hon sjunger här. Den rumänska sopranen Ileana Cotrobaș, som är död. Hon blev 87 år gammal, och vid sidan av sångerskor som till exempel Mirella Freni och Lucia Popp så var hon en av de största stjärnorna under 70- och 80-talen. Cotrobaș kunde förmedla operahjältinnornas patos med sin ömma, rena och uttrycksfulla ton. Så skrev musikskribenten, pianisten Vivian Schweitzer i sin dödsruna i New York Times. Ileana Cotrobaș då från Rumänien gjorde karriär som operasångerska på flera europeiska operahus innan hon landade i Wiener Staatsoper 1969. Där gjorde hon roller som bland annat Susanna, rollen som Susanna i Figaros bröllop, Mimi i La Bohème och så en av hennes paradroll framför andra, Violetta i La Traviata. Det internationella genombrottet, det kom 1975 då hon med väldigt, väldigt kort varsel fick ersätta Mirella Freni som Mimi i La Bohème på La Scala-operan i Milano. Och det var verkligen kort varsel, för Ileana Cotrobaș fick köras med poliseskort från flygplatsen och kom fram bara en kvart före föreställningen skulle starta. Publiken, de belönade henne med ovationer som aldrig ville ta slut. Och det var också i rollen som Mimi som hon gjorde sin debut på Metropolitan Operan i New York året därpå, 1977 då. Året efter det inspelat nu, det vi hör, när Ileana Cotrobaș är Mimi i Puccinis La Bohème.

Här berättar Mimi i La Bohème av Giacomo Puccini om sitt liv. Och nu får vi då sammanfatta sångerskan här, hennes liv, Ileana Kotrobash, som blev 87 år. Hon dog i Wien 20 augusti, alltså i förra veckan, och då hissade man svart flagga på Wiener Staatsoper som ett tecken på sorg.

0: Il Gardellino spelar ur en konsert med både trumpeter och bå och stråkar av Johann Friedrich Fasch. När klockan passerat 8 och horisonten är vid och oändlig denna Östersjöfestivalvecka.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den här dikten av Hjalmar Gullberg finns i Sånger vid havet. Fem sånger av Gösta Nyström där han också använder sig av dikter av Ragnar Jändel och Edith Södergran och Ebba Lindqvist. Det stänker från både öst och västligt håll in i klassisk morgon nu från havet. Och det här var Eva Björk som gärna ville höra just havets visa med Hjalmar Gullbergs text och Gösta Nyströms musik. Och som Eva säger och som vi också hörde Charlotte Hellekant sjunga här till pianospel av Anders Kihlström. Texten beskriver havet i alla dess skepnader och hur diktjaget accepterar allt detta, och musiken följer så fint. Musiken följer också fint en dikt av Ebba Lindqvist som samme Gösta Nyström använder. Den heter Det enda, finns i hans havssymfoni, Sinfonia del Mare. Och här är det Anna Littorin som har önskat och det är Malena Ernman som får sjunga mitt i symfonin. Så som man flyr från den älskade. Kommer så småningom texten där med Malena Ernman.

Hela Sinfonia del Mar är drygt en halvtimme lång. Och den går i ett enda flöde, så det är helt magiskt om man hör hela verket också när sopranrösten helt plötsligt stiger in med text mitt i symfonin. Med dikten Det enda av Ebba Lindqvist. Sinfonia del Mare är komponerat av Gösta Nyström och vi hörde Malena Ernman sjunga dikten här. Christoph König var det som dirigerade Malmö symfoniorkester.

Vid pianot Nelson Freire spelar nocturnen nummer 1 av Frédéric Chopin. Jag kan redan nu säga att om en stund, vad kan det bli? 20 minuter kanske eller så. Då ska vi till södra Stockholms skärgård. Japp, det blir mer havsnära toner den här morgonen, för ni önskar på för fullt när det nu är Östersjöfestival i kanalen. Fortsätt så, ge oss vatten, ge oss stänk, vågor och silverglitter på en spegelblank yta. Vilket hav och vilken musik vill du höra? Klassisk morgon, @sverigesradio.se, och sen i slutet av förra veckan så finns också en post på Klassisk morgon på sociala medier, Facebook, där du också kan skriva en kommentar om du så vill.

0: Och musiker här, de har också väldigt nära till kust, nämligen Reykjaviks blåsarkvintett i Quattro Tempi av Lars-Erik Larsson. Och jag lämnar till Daniel Klar på Ekot.
1: Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades. Eleverna på skolan kommer idag få stöd på ett kriscenter nära skolan. Kostnaden för att söka serveringstillstånd för alkohol skiljer sig åt mellan landets kommuner, det visar Ekots genomgång.
2: Från 5 000 kronor i Staffanstorp till 25 000 i Huddinge. Skillnaderna kan bero på handläggningstid, lokala kostnader och om politiken valt att subventionera avgiften.
1: Reporter John Pira. Efter helgens strejk bland norska flygledare ska nu nya förhandlingar om nya löner inledas. Strejken ledde ju till inställda flyg i helgen. Och så säger vi...
3: Ja! God morgon, god morgon, god morgon! Nilsit 105,6, Veyron i Jotan. Vem är det jag tjuta med?
1: Ja, nu är det klart att Killinggänget återförenas efter 18 år. Det blir tre shower i Stockholm nästa sommar. Ekot på en minut.
4: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
5: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon och fint att få öppna veckan tillsammans. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och om du precis har kommit till musiken här så är du hjärtligt, hjärtligt välkommen. Här hörde vi Nino Rota och ett litet musikaliskt erbjudande. En liten musikalisk gåva. Stycket heter nämligen Piccola Offerta Musicale. Emmanuel Paud var en av de flera musikerna här. Ja, det är väl det vi håller på med hela morgonen fram till 10. Små musikaliska gåvor och erbjudanden i P2. Strax ska Sven Bertil styra mot södra delen av Stockholms skärgård. Men närmast här ska jag lämna plats till Diana Damrau som ska få beskriva en underskönt strålande vacker måne.

Kungliga Filharmonikerna med dirigent Zachary Oramo är det som spelar ur Couperins minne Forlaine av Maurice Ravel. Efter 9 idag ska vi få höra ur en av de riktigt stora symfonierna, älskad sats ur Antonín Dvořáks 9:e symfoni med musiker ifrån Tjeckien. Och kommer musiker från Tjeckien till Östersjöfestivalen nu också i veckan. Missa inte flödet utav alla fantastiska direktsändningar ifrån Berwaldhallen och andra platser i Stockholm när huvudstaden är som allra vackrast. Man skulle nästan önska att de här artisterna som kommer på besök och spelar och sjunger och ger oss så mycket musik under Östersjöfestivalen, att de fick en möjlighet också att åka ut i Stockholms skärgård och uppleva

Sven-Bertil Taube i vals på Mysingen i Stockholms södra skärgård sjunger pappa Evert Taube. Och Berit Kjellén, så häftigt att läsa det du skriver till oss, att det är 30 år sedan som han slutade segla men saknar det fortfarande och får självklart känslor när man lyssnar på vals på Mysingen då. Berit lägger till också att det får mig att känna som jag satt med i båten och jag upplever sjöhävningen. Klassisk morgon i P2 fram till klockan 10 med mig Pernilla Eskilsdotter.

Cellisten Jojo Ma i ett av Johann Sebastian Bachs preludier ur hans cellosviter. Och tre inspelningar med svensk medverkan finns med bland de nominerade när tidskriften Gramophone presenterar vilka 66 inspelningar som kan vinna någon av de 11 kategorierna i Gramophone Classical Music Awards. Det är en gala som brukar liknas vid den klassiska musikvärldens motsvarighet till Oscars eller Grammy-gala. Och i kategorin orkestermusik så är Norrköpings symfoniorkester med dirigent Christian Lindberg nominerade för sin inspelning av Allan Petterssons symfonier, den tredje symfonin och den åttonde. Och i samma kategori med orkestermusik så hittar vi en svensk dirigent, Christian Karlsson, som tillsammans med London Philharmonic Orchestra är nominerad för inspelningar av Galina Ostvolskajas symfonier, nummer 1-5. Och så har vi en sångerska, Ann Hallenberg, nominerad tillsammans med ensemblen The Mozartists i kategorin för röst och ensemble. Och där sjunger Ann Hallenberg sånger musik utav Christoph Willibald Gluck. Så vi håller tummarna för våra svenska nominerade när prestigefyllda Gramophone Awards äger rum onsdagen den 7 oktober.

Vid flygeln sitter Martin Cossin och spelar pianosonat nummer 1, det vill säga andra satsen ur den sonaten av Alexander Glasunov från väldigt, väldigt tidigt 1900-tal, bara ett år in i seklet. Har inte så jättemånga minuter kvar här till klockan är 9. Jag tänker att vi kan fortsätta där vid flygeln, men nu med Natalia Pasichnik som spelar en bagatell av Valentin Silvestrov.

0: Ukrainske tonsättaren Valentin Silvestrov här i Klassisk morgon i Sveriges Radio P2. Där det nu är dags för Kulturnytt. Om en efterlängtad comeback i humorvärlden och The Shining som opera.
1: Kulturnytt börjar med att humorgruppen Killinggänget gör comeback efter 18 år med 3 shower på Avicii Arena nästa sommar. Killinggänget har den senaste tiden gjort flera mystiska inlägg i sociala medier, något som fått spekulationerna att flöda i kommentarsfälten. Och nu står alltså klart att föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli i Stockholm med Teddy Bears som husband. Killinggänget består av Henrik Schyffert, Johan Reberg, Robert Gustafsson, Andres Locko, Martin Lok och Thomas Alfredsson. Gruppen står bakom bland annat tv-serierna Nile City 105,6 och Percy Tårar på SVT samt flera filmer som Torsk på Tallinn och 4 nyanser av brunt. Senast Killinggänget samlades var med föreställningen Drömmen om Herrön på Dramaten 2009. Till nyhetsbyrån TT säger Killinggänget citat: Killinggänget ger endast intervjuer i samband med detta om biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt. Biljetterna släpps den 29 augusti. Östersjöfestivalen saknar i år nästan helt sitt ursprungliga miljötema. Istället har säkerhetspolitik tagit över. Staffan Becker är konserthuschef i Berwaldhallen.
2: Alltså, den tid vi lever i nu har ju förändrat liksom bilden av Östersjön som något av en konfliktfylld region, kan man ju säga.
3: Det är synd, men tyvärr så är det ju så världen är just nu.
4: Esa-Pekka Salonen är en av dem som grundade Östersjöfestivalen.
3: Så den idé som jag fortfarande tycker är underbart.
4: Idén var att knyta samman musik och musiker från Östersjöregionen. Men numera är Ukraina invaderande Ryssland inte välkommet. När Kulturnytt når Radiosymfonikernas gamle chefsdirigent Esa-Pekka Salonen är han på telefon vid Finska viken där Östersjöfestival-idén föddes 1999 när Salonen försökte bada men algblomningen satte stopp.
3: Och sen så tänkte jag att jag måste göra någonting, åtminstone på en symbolisk nivå.
4: Östersjön mår inte bättre idag, men det pressade fiskbeståndet, bottendöden, algblomningen, det får vänta. Poddar med säkerhetspolitiskt fokus spelas in i Berwaldhallen i samband med konserter.
2: En festival kan inte se likadan ut varje år, år efter år.
4: Har ni gett upp om Östersjön och miljön, alltså själva vattenmiljön?
2: Nej, inte alls. Ett visst tema kanske inte alltid är så starkt belyst ett år, men det kan ju hända igen, så att säga, längre fram.
4: Kommer du göra det?
2: Ja, det tror jag verkligen.
1: Konserterna direkt sen som bekant i P2, Anna-Karin Ivarsson, reporter här. Flora Wiström är en av Sveriges största bloggare och nu aktuell med sin fjärde bok. Sara Ek har läst en roman som går i polemik med vår tids myt om vänskapsgänget.
5: Tidigare i år meddelade den amerikanska skribenten Jenny Singer att hon kände sig märkligt ensam. Det var i en snart välläst artikel i The Atlantic. Trots nära vänner avundades hon The Friend Group, gänget, som porträtteras ofta i populärkulturen att etablerats som en norm. Precis den gruppen har huvudrollen i Flora Wiströms roman Stortaxi. Men till skillnad från Singers längtande utifrån visar Wiström det åtråvärda gänget inifrån. Och de tas ner på jorden. Runt 30-åriga Ebba, Anja, Matti, Emanuel, Helena och Leo är sökande, sentimentala, stockholmska. De knådar sina liv. Ska man skaffa barn eller inte? Stanna i sin långa relation? Ge upp sitt 20-åriga jags drömmar? Här skymtar ibland skrivskoleduktig upptrappning och välputsade meningar som storökt önskar att göra mig rörd. Men det mest intressanta med Stortaxi är ärlighet och igenkänning. Wiströms samtidsmänniskor är irrationella i de enkla stunderna. Rationella i de komplicerade. Det är en väldigt sympatisk kombination. I Flora Wiströms blogg kan man läsa om vänner, god mat, tacksamhet och svårigheterna med föräldraskap som ändå är värt det. Det övergripande temat är integritet. Ett yrke som bygger på att dela en vardag kräver avvägd återhållsamhet. Och på så sätt är blogg ett flöde som andra flöden, fasad. Stortaxis fiktion gör att Wiström får chans att berätta om den omoraliska människan oursäktat. Det här passar henne bra och det höjer verkligen henne som skribent.
1: Sara Ek som läst Flora Wiströms Stortaxi. Sist musik, den amerikanska countrystjärnan Dolly Parton har öppnat för idén att följa i Abbas och rockbandet Kiss fotspår och låta en så kallad avatar, ett animerat hologram av artisten, åka på turné, det rapporterar nyhetsbyrån TT. I en intervju med People Magazine säger Dolly Parton att hennes team ligger i förhandlingar med ett nytt företag som skulle kunna göra stjärnan citat odödlig. Sångerskan som hunnit fylla 80 har inte varit på någon regelrätt turné sedan 2016. Hennes planerade konserter på Caesars Palace i Las Vegas flyttades flera gånger innan de slutligen ställdes in. Sist i Kulturnytt med mig Rasmus Grossin och fortsätter Klassisk morgon med Pernilla Eskilstotter.

Music for a while, musik en liten stund av Henry Purcell här i P2. Vi som väljer musikens väg in i en ny vecka. Och här var Paul Antoine Benodian som sjöng tillsammans med Le Consort. Ur led i tiden skulle man kunna säga. Jag säger det när jag går förbi fönstret där jag har en fin amaryllis som blommar för fullt. Ja, du hörde rätt. Jag hittade den där löken bredvid komposten i trädgården och upptäckte plötsligt att oj, där är ju en stor amaryllisknopp på den. Så jag var ju tvungen att ta in den och sätta den i fönstret och den har slagit ut så fint. Idag, när det är 4 månader precis till julafton. Dessutom så är det Bartolomeusdagen idag. Enligt bondepraktikan, den ska man ju förstås lita på, så tar sommaren nu slut och höstens alla göromål är på gång. Bara att acceptera. Men i våran låtlista så ligger en midsommarvisa av Else Marie Pare. Så lite ur led i tiden ändå.

Sankte Hans, ja. Midsommarvisa med Danmarks radios vokalensemble som dirigeras av Martina Batic. Ska kolla med våra musikredaktörer, men jag tippar på att det är så att sommarlåtarna i musiklistorna för morgonen finns till och med sista augusti.

Discover the Wild av Kenneth Fox med London symfoniorkester som dirigeras av Joan Faletta. För är det ett fint fiolstycke hämtat ur en fiolsonat av Emil Sjögren, hans första. Och det var andra satsen som vi hörde med Per Enochsson och Catherine Stott. Ja, vågorna går höga, ljudvågorna, när Östersjöfestivalen här i P2 är i full gång. På ingång i början av den här veckan är en mängd tjeckiska musiker. För imorgon så är Tjeckiska filharmonin, nationalorkestern, i Berwaldhallen och spelar. Missa inte det imorgon kväll. Och sen löper det på med konserter hela veckan till och med lördag. I denna Nordens största klassiska musikfestival som vi hör så mycket från Berwaldhallen här i P2. Jag tänker att vi redan nu kan få lyssna till tjeckiska musiker i ett av de stora verken ifrån landet, nämligen Antonín Dvořáks nionde symfoni. Men här är en annan symfoniorkester från huvudstaden som spelar, nämligen Prags symfoniorkester. Och det är Julius som tycker att slutsatsen, den sista satsen i Dvořáks nia, förvisso är episk, men att andra satser, som till exempel den här mjuka undersköna andra satsen med sin spiritual i musiken, att den kan få mer utrymme. Varsågoda. Charles Mackerras dirigerar Prags symfoniorkester.

Vi har lyssnat till en långsam sats som finns i Från nya världen, det vill säga symfoni nummer 9 av Antonín Dvořák. Här dirigerades Prags symfoniorkester av dirigenten Charles Macaras. Och imorgon kväll så blir det Östersjöfestivalkonsert i P2 igen. Och då är det den här orkesterns kollegor i Tjeckiska filharmoniska orkestern som är i Berwaldhallen och bland annat spelar Dvořák hans 7:e symfoni. Det var i fredagskväll som det var stor ståtlig premiär och invigningskonsert av själva Östersjöfestivalen.

Hans Christian Lumby med Champagne Galopp med Eivind Ådland och Malmö Symfoniorkester. När korken skjuts iväg så kan den skjutas iväg i över 50 km i timmen. En avsevärd hastighet alltså. Och vet du, trycket dessutom i den där flaskan, den är 3 gånger högre än i ett vanligt bildäck. Och så innehåller flaskan dessutom ungefär 50 miljoner bubblor.

Och när Michele Mangani har gjort sin judiska svit här så är det folklor i tonerna. Sergio Bossi och Riccardo Bartoli spelade.

0: Första sats i cembalokonsert av Marianne von Martinez med Nicoleta Parashivesco. Vilka tungvrickningsövningar vi har ibland på namnen på artisterna, eller hur, Emma?
1: Ja, men verkligen. Mm. Du gjorde det bra.
0: Ja, men tack. Ja. Tack. Det kan vi öva sen måndag morgon. Jag har hört av producent Martin Ekeholm att det blir Djurens karneval av Camille Saint-Saëns idag.
1: Det blir det i början av programmet.
0: Ja, och det är ju mängder av djur i det där verket, och då tänker jag, vilket, har du något favoritdjur bland alla de där satserna?
1: Ja, alltså det är ju svårt att välja, men jag tycker alltid att jag blir lite pirrig när akvariumstycket kommer, för det är så magiskt. Man känner sig lite som en sjöjungfru nästan. Ja. Ja. Har du någon favorit?
0: Ja, jag gillar, i synnerhet om man hör Djurens karneval på konsert, så gillar jag göken. När klarinettisten ska liksom stå långt bakom hela publiken eller någonstans uppe i publiken. Och så hör man skogen så här framför en.
1: Det är mäktigt faktiskt.
0: Det är lite kul.
1: På tal om roligt, pianistdelen.
0: Ja, den är, vad gör den i Djurens karneval?
1: Det är en bra fråga.
0: Emma Johansson, klassisk förmiddag direkt efter 10.

Howard Shelley spelar Sång utan ord av Felix Mendelssohn. Och apropå det här med att stå på olika ställen och spela i rummet på konsert, det var Giovanni Gabrieli, tonsättaren, väldigt bra på att uppnå i sin musik också.

0: Gabrieli, Consort and Players har vi hört. Må så gott, säger jag, Pernilla Eskilsdotter här i P2 och lämnar till Sofia Weston på Ekot.
1: Efter skolattacken i Fagersta tillsätter regeringen nu en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Det skriver regeringspartiernas partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Och så här säger Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, om varför en skoldådskommission behövs.
2: För att en attack på en skola är en attack mot hela samhället. Och inget barn ska känna sig otrygg i skolan. Ingen förälder ska vara orolig över att låta sitt barn gå till skolan. Det är därför vi tillsätter den här skoldådskommissionen.
3: Det har ju skett flera sådana här attacker. Varför har det tagit så lång tid att inrätta en sån här kommission då?
2: Vi har gjort en hel del förändringar i regeringen för att stärka säkerheten i skolorna. Att man ska ha beredskapsplaner, tillskjutit pengar. Men någonting skedde fel här och det är viktigt att det aldrig får hända igen.
1: Sa Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson, reporter Rickard Elefalk. Och efter skoldådet i fredags på Brinellskolan i Fagersta är polisens avspärrningar kvar. Det är oklart hur länge gymnasieskolan kommer att behöva hållas stängd. Det säger Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
4: Nej, den tekniska undersökningen, den behöver få ta sin tid. Och jag törs inte ge någon prognos när vi är klara med den i dagsläget.
5: Vad är det ni har gjort då under helgen?
4: Ja, men den inledande händelsen, då är det ju förstås ett taktiskt ingripande att avbryta det pågående dödliga våldet. Och därefter så har det ju handlat om att säkra miljön för alla elever och personal som hade inrymt på skolan. Men därefter så har det ju handlat om att jobba trygghetsskapande, bevaka brottsplatsen, få igång utredningsorganisationen, påbörja utredningsåtgärder och samverka med Fagersta kommun.
1: Sa Tommy Alriksson, lokalpolisområdeschef i norra Västmanland. Reporter Gurbet Aslan, P4 Västmanland. Polisen i Thailand har gripit två svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst av den svenska polisen för våldsbrott. Den andra svensken ska vara hans medhjälpare. EU har godkänt ett stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 67 miljarder svenska kronor, det rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gil Shaham och Akira Egucci här i en böljande sicilien av Gabriel Fauré. God förmiddag. Nu är morgonen slut och det med basta. Klockan är 7:07. Och här i P2 tar jag Emma Johansson över eten från Pernilla för att hålla dig sällskap genom dagens klassiska förmiddag. Och här kan jag berätta att det har blivit dags för ingenting mindre än en karneval. En djurkarneval till och med. Mm. Vi ska ta och lyssna till Camille Saint-Saëns klassiska parad av djur. Och kungen i djungeln, lejonet, går först i ledet, som det bör vara. Sen möter vi allt från höns till sköldpaddor och svanar. Det är det ena med det tredje, en väldigt bred karneval detta. Och jag kan säga att runt en kvart in ungefär, då händer väl det konstigaste av allt. Då kommer det låta som att någon spelar fel. Men det är bara Saint-Saëns som driver med dåliga pianister. De räknas tydligen också som djur. Men först ut alltså, lejonet. Och med det säger jag varmt välkommen.

Saint-Saëns Djurens karneval, den har framförts av, håll i dig nu, Marta Argerich, Nelson Freire, Irena Grafenauer, Eduard Brunner, Edith Salmen, fortsätt håll i dig, Markus Steckeler, Gidon Kremer, Isabelle van Koylen, snart klar, Tabea Zimmermann, Misha Majski och Georg Hörtnagel. Ett ordentligt gäng. Ja, det här var alltså Djurens karneval av Saint-Saëns de har framfört för oss. Ett verk som inte är riktigt lika känt alls faktiskt som Saint-Saëns Djurens karneval, men som var en riktig hit på sin tid. Det är Cécile Chaminades ballett Caliroé. Den framfördes över 200 gånger bara under 1880- och 90-talet. Och jag kan säga att handlingen den avslöjar att den inte skrevs idag. Jag vet inte riktigt vad man ska ta med sig från den. Vad är sensmoralen? Ungefär, om du bara är tillräckligt ihärdig så kommer den du älskar att älska dig tillbaka. Även om personen försökt säga nej massa gånger. Caliroé är en slavprinsessa som inte vill någonting annat än att få åka tillbaka till sitt hemland. Men nu råkar ju då slavägaren Alcmaion vara kär i henne. Så det får hon inte. Han försöker ge henne gåvor för att imponera, men det faller hon inte för. Och sen när kärleksgudinnan Venus dyker upp, då tänker hon att ja, men det här, det löser jag. Fast då flyr istället Caliroé. Då bestämmer sig Venus för att förvandla henne till en staty som straff och säger att snälla Alcmaion, gå vidare, släpp det här. Men han vägrar. Och till slut så gör Venus så att Caliroé blir mänsklig igen. Och då är det som att hon växer ur en dröm. Plötsligt kan hon älska sin slavägare. Eller så bara ger hon upp. Det är väl en tolkningsfråga kanske. Musiken, den är i alla fall väldigt romantisk, smetig och längtansfull. Man hör att det här ska vara någon form av kärlekssaga. David Reiland leder Grand Est-regionens nationella symfoniorkester genom sviten med musik ur den här balletten.

Caliroé, en ballett av Cécile Chaminade. Här var det Grand Est-regionens nationella symfoniorkester som spelade under ledning av David Rylant. Sviten med musik ur balletten. Och med det så har det blivit dags för oss att vända oss till Gamla Testamentet. Men inte det i Bibeln. Jag skulle vilja påstå att Bachs solocellosviter är som cellorepertoarens Gamla Testamente. Det är i alla fall musik som i princip alla cellister fortsätter jobba med konstant genom livet. Det är så välskrivet. Tonerna är så naturligt draperade runt strängarna. De första tre sviterna, de är rätt fria. Det är mycket öppna strängar när man spelar strängen som den är utan att trycka ner något finger. Och det ger mycket klang. Men sen i den fjärde sviten ändras det. Klangen blir lite mörkare. Tonarten, S-dur, gör att den översta strängen inte kan spelas fritt och det påverkar. Sen är det också rätt eftertänksam musik. Inte sorglig, men filosofisk. Så är det nu så att du inte hunnit klura ut alla livets frågetecken än, då är det kanske till tonerna av cellorepertoarens Gamla Testamente som det ska göras. Jean-Guyen Carras spelar just den fjärde sviten.

Johann Sebastian Bachs fjärde solocellosvit avslutas med en jig. Passande, med tanke på att ordet jig också är ett medeltida ord för stråkinstrument just. Här var det Jean-Guyen Queyras som höll i stråken. Klockan den tickar på som den brukar göra. Nu är den om några sekunder bara 18 minuter över 11. Det är måndag och du har medvetet eller omedvetet fått igång P2. Och nu, när du ändå är här, då tänker jag att du kan stanna en stund till, för vi ska ta och unna oss här i klassisk förmiddag. Unna oss stor musik av en av Sveriges största kompositörer. Franz Berwald. Superentreprenören som egentligen bara ville få komponera. Men vad ska man göra när folk inte vill ha ens musik? Då får man hitta på massa annat. Han jobbade som chef över ett glasbruk bland annat och var ortoped. Men numera lyssnar vi på hans musik. Det ska verkligen sägas. Han var väl bara före sin tid. Vi ska ta och lyssna till hans första symfoni. Symphonie sérieuse med Sveriges Radios symfoniorkester och Herbert Blomstedt. Han är inte rädd för att chocka Berwald. Han börjar allt här med två snabba, ordentliga toner för att fånga publikens uppmärksamhet. Babam! Och det här knepet det använder han flera gånger under musikens gång. Det kan du lyssna efter, de här två tonerna. Togs det emot väl av svenskarna när musiken kom? Svar nej. Men som sagt, Berwald verkar inte ha brytt sig om att behaga massorna. Violinisten Timothy Judd har beskrivit det så här. Varken media, pengar eller makt kan skada eller gynna bra konst. Den kommer alltid finna några enkla, hederliga konstnärer som går sin egen väg, fortsätter framåt, skapar och står upp för sina verk. I Sverige har ni det finaste exemplet på detta, Berwald.

Applåder för Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Herbert Blomstedt. Det här var en inspelning från 2009 i Berwaldhallen där de framförde Franz Berwalds första symfoni. Och i Berwaldhallen, där är det ju full rulle nu. Det är Östersjöfestival i Stockholm. Och i Berwaldhallen så är det ju flera konserter nu under veckan. Imorgon till exempel så är den tjeckiska filharmonin på besök. De ska spela under sin legendariske chefsdirigentsledning Semyon Bychkov. Passion och protest har de valt att kalla konserten. Och ja, den sänder vi såklart här i kanalen också i P2. Så den kan man ta del av var man än är i landet. Klockan 19 imorgon alltså. Och nu händer det. Dagen är kommen. Det är den 24 augusti och då är sommaren officiellt slut. I alla fall om man frågar den gamla bondepraktikan. Idag är det nämligen Bartolomeusdagen. Då var det bärsmässa, back in the days, som den kunde kallas. Och ja, den här dagen där man egentligen skulle minnas en kristen martyr, den märkte också början på hösten och höstsysslorna för bönderna. Och jag tänker så här, vi lever kanske inte lika nära naturen som de gjorde, men även för oss som inte är bönder så kommer ju hösten börja kännas. Snart ska det börja krattas löv och planteras vårlökar kanske. Kanske behöver det kokas äppelmos på fallfrukten i trädgården, eller så behöver du börja leta fram dina stickade tröjor igen. Mycket ska man göra, men jag skulle ändå vilja påstå att en av de viktigaste sysslorna vi har här uppe i Norden under hösten, det är att mysa. Ja, att romantisera vardagen på olika sätt. Det ska man inte underskatta. Det gör ju så att man överlever det här mörkret och kylan. För att inte tala om slasket. Och nu är vi ju såklart inte där än. Det ska gudarna veta. Men, sådär. Idag på Bartolomeusdagen tycker jag att vi ska dra igång myset redan nu. Så, jag ska ge dig något av det mysigaste enligt mig att lyssna till. Andreas Ottensamer och Yuja Wang spelar några av Felix Mendelssohns Sånger utan ord.

Andreas Ottensamer och Yuja Wang har spelat Ottensamers arrangemang av Felix Mendelssohns Sånger utan ord. Eller några av dem i alla fall. Jag sitter och funderar på vad de egentligen berättar. Olika saker för olika personer antar jag. Det är väl det som är grejen med musik utan text eller särskilda titlar. Innehållet blir fritt. Nästa stycke. Det ger oss däremot en tydligare bild. Det är en nocturn, men den målar inte upp någon mörk och molnig natt. Den snarare glöder. Det är som att stjärnorna skimrar i stråkarnas spel. Det är Dorothy Howells två stycken för dämpade stråkar som inleds med den här nocturnen. Nocturnen som sen får möta sin motsats i det andra stycket. Om den första delen är yin, är den andra yang, ljus och dansant.

Dorothy Howells Two Pieces for Muted Strings här i premiärinspelningen som gjordes tidigare i år. Den här musiken låg länge bland massa annan musik av Howell, bortglömd av världen hemma hos några släktingar. Men 2020 under pandemin då grävdes det här fram och nu, så där 6 år senare, har sydvästtyska kammarorkestern och dirigent Douglas Bostock sett till att det nu finns inspelat. Klockan är 11:15 och jag har ett stycke kvar att bjuda på denna klassiska förmiddag. Och i det ska vi möta det omaka kärleksparet prins Igor och demonen Tamara, som trots motstånd från hennes demonpappa har blivit kära och vill få varandra, vilket de får till sist. Arnold Bax, han skrev en hel ballett om dem som det tyvärr sen inte blev något av, men han tog 4 av satserna och gjorde om till små stycken för flöjt och piano. De har Adam Walker och Hugh Watkins spelat in och ja, när du hör det här några minuter in, då är det Tamara du hör. Det är hon som dansar. Igor ska behöva gissa vem hon är bland 30 identiska systrar. Inte helt lätt, men han lyckas. Och det här, det hör du 5 minuter in. Mystisk musik som gestaltar hur han förs ner i skogssjön till demonpappans palats. Ja, det är mycket som händer. Vi tar och lyssnar från start.

0: Det här var fyra flöjtstycken av Arnold Bax, framförda av Adam Walker och Hugh Watkins. Och med det väldigt brittiska stycket så tar vi och avrundar den här klassiska förmiddagen. Jag som heter Emma Johansson ska säga tack för mig och påminna om att efter halv i appen Sveriges Radio så kommer mer musik självfallet att spelas. P2 Klassiskt ska ta över då. Men jag säger bara tack för nu och ta hand om dig. Hej!
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
2: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark fyra.
6: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med Stenchen ur Franz Schuberts Schwanengesang inledde vi P2 Klassiskt den här eftermiddagen. Det var Christophe Brigardien som sjöng och Andreas Steyer som spelade piano. Jag heter Märet Öhman och är med dig fram till klockan 16 då det är dags att lämna över till P2 på hemväg. Och det är Simon Bong som är musikredaktör. Och den här Stenchen, den ingår alltså i den där samlingen som efter Franz Schuberts död fick titeln Schwanengesang. För svanesång är ju vad man brukar kalla en konstnärs allra sista verk. Och det här gavs ut postumt efter hans död alltså. Vi fortsätter med musik av Carl Wiegel.

Först fick vi höra en sats ur Carl Wiegels cellokonsert med Raphael Walfisch som solist tillsammans med konserthusorkestern i Berlin och under ledning av Nicholas Milton. Och sen har vi faktiskt varit i Centralasien. Ja, han kallade sitt stycke så, Alexander Borodin, som han komponerade 1880. Och då var det Bayerska radions symfoniorkester som leddes av Esa-Pekka Salonen. Nu flyttar vi oss från Centralasien till Brasilien och Ottorino Respighis brasilianska intryck.

Första satsen ur Ottorino Respighis brasilianska intryck låter så här när Buffalos filharmoniska orkester förmedlar de här intrycken under ledning av Joan Faletta här i P2 Klassiskt.

Så här låter första satsen i Florence Price pianokvintett i A-moll när Marc-André Amelin, pianisten, spelar den tillsammans med Tackars kvartetten. Och så fick vi höra europeiska Brandenburgs ensemblen spela som nästan ett litet förspel till den här längre biten, nämligen en kort sats ur Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 2 i F-dur. Och jag vet inte om vi kanske ska bestämma oss för att det finns ett tema här i P2 Klassiskt den här gången, för vi har varit i Brasilien och Centralasien och nu är det dags att med Felix Mendelssohns hjälp bege oss till Hebriderna.

0: Felix Mendelssohn var bara 20 år när han reste till Skottland och till Hebriderna. Den där resan gjorde starkt intryck på den unge tonsättaren och vi har just hört resultatet av det där intrycket. Det här var ouvertyren Hebriderna, eller Fingalsgrottan som den också kallas. Londons symfoniorkester spelade, John Elliot Gardiner spelade. Här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Berlinradions symfoniorkester spelade Kurt Atterbergs ouvertyr i A-moll för orkester. Dirigenten heter Roger Epple. Och dessförinnan fick vi höra hur Sergej Rachmaninov gestaltade syrenen i toner. Toner för piano som här trakterades av Sergej Babajan.

Så här har Owain Park tonsatt Herrens bön, Fader vår. Och det var Trinity College Choir i Cambridge som sjöng den här tonsättningen som han gjorde 2015. Stephen Layton heter dirigenten där. Och så fick vi höra andra satsen ur en pianokvintett av Herman David Koppel. Pianisten här heter Christina Björkö och det var medlemmar ur Copenhagen Classic som hon spelade med. Och här i P2 Klassiskt ska nu Lang Lang spela för oss.

Lang Lang var pianosolist tillsammans med Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Andris Nelsons. De framförde första satsen ur Camille Saint-Saëns pianokonsert nummer 2 i G-moll. Och nu blir det musik för en blåsoktett.

Och oboisten Keisuke Wakao och flöjtisten Fenwick Smith samlade i början av 90-talet en grupp blåsare omkring sig och spelade in en skiva med musik av bland andra Carl Reinecke. Vi hörde här två satser ur hans blåsoktett i B-dur.

0: Romantisk och passionerad har Wilhelm Stenhammar beskrivits som när han som 25-åring komponerade den här musiken, en symfonisk ouvertyr som han kallade Excelsior. Och Excelsior betyder just högre, uppåtsträvande. Här var det Antwerpens symfoniorkester under ledning av Christian Lindberg som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är en ballad, en hyllning till Chopin och Debussy, komponerad utav den amerikanska tonsättaren Sarah Kirkland Snyder. Och det var Stephen Massey som framförde musiken. Det gjorde han efter att Bournemouths symfoniorkester hade avslutat första satsen ur Sergei Prokofievs symfoni nummer 7 i cis-moll, dirigerade av Kirill Karabits.

0: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Idag klockan 15.00 testas signalen viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs viktigt meddelande av signalen faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
1: Som Carmen i Georges Bizets opera med samma namn. Berlins filharmoniker spelade, Claudio Abbado ledde dem alla. Här i P2 Klassiskt.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.

Kompositören Brian Easdale komponerade 1947 musiken till filmen Black Narcissus. Här fick vi höra tema, palatset i Mopu och irländsk sång ur den här filmen. BBC:s walesiska nationalorkester spelade, Rumon Gamba dirigerade. Och så var det Annika Kontori Gustafsson som spelade musik för piano av Ernest Pingu. Hans Den blinda flickan ur Svit för barn.

Neeme Järvi ledde Detroits symfoniorkester i Richard Strauss München, en vals till minne. Ett orkesterstycke som han komponerade 1945 och som var en hyllning till staden München, som då var svårt sargad av kriget. Före det var det musik med Estlands nationella symfoniorkester som spelade symfoni nummer 4 i A-dur. Det var andra satsen ur den av Edvard Tobin. Arvo Volmer dirigerade den här symfonin som kallas Den lyriska symfonin.

Första satsen ur Emily Meyers pianokonsert i B-dur med Tobias Kock som solist med Kölnakademin under ledning av Mikael Alexander Willens. Och dessförinnan fick vi höra skådespelsmusik från tidigt 1700-tal ur maskspelet The Mad Lover. Det är Tim Langlois de Svart och Thomas Stanford spelade. Nu återstår bara Bedrich Smetanas Moldau ur hans Mitt fosterland. Och då är det tjeckiska filharmonin i Prag som ska spela under ledning av Semyon Bychkov. Simon Bong valde musiken. Jag heter Märet Öhman och kanske, om du vill, så hörs vi igen imorgon.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här vågskvalpet skulle kunna komma från Göteborg, men idag kommer det från Stockholm.

satte full fart bakåt redan från start ikväll med musik från 1597. Come Again, Sweet Love Doth Now Invite av John Dowland. Du hörde Les Descendre, Thomas Dunford och Jupiter Ensemblen. Du som är en van P2-lyssnare känner säkert igen den lilla det vågskvalpet och fågelljuden som förgyller våra små signatursnuttar här i P2 just nu, som markerar att det pågår en festival, Östersjöfestivalen. Och det kommer bli ännu mer påtagligt imorgon och på onsdag i det här programmet, då jag och producent Vivica Blad sänder ifrån Berwaldhallens foyer. Och jag är redan i Stockholm och det är inget som du direkt hör i sändningen ikväll som kommer till dig från Studio 25 i Radiohuset i Stockholm. Här är inte någon förväntansfull publik som strömmar in, det får vänta tills imorgon. Och sensommaren kan knappast vara mer gästvänligt inbjudande än den är här i Stockholm idag med en precis lagom varm augustisol som håller djupgröna lövverk skimrande i varsam vind. Och jag bjuder på musik ur hundratals år, nästan tusentals idag, när vi har rötter ända tillbaka till 1100-talet. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes. Det här är P2 på hemväg.

Anton Steck ledde Concerto Copenhagen, fjärde satsen ur Eine kleine Nachtmusik, serenad i G-dur av Wolfgang Amadeus Mozart.

Ja, den här veckan sänder jag det här programmet från Stockholm, en stad som inte utan anledning prisas för sin skönhet, och jag är sällan sen att stämma in i de hyllningarna som du hörde inledningsvis. Den västnorska staden Bergen är en plats jag besökt betydligt mer sällan, bara ett par gånger. Men det är också en stad med mycket vatten inne i stadskärnan, men det är en mindre stad även om det är tydligt en storstad i Norge. Bergen för mig känns som hälften Stockholm, hälften, vad ska vi säga, Lysekil. På Fisketorget i Bergen, då tänker jag på västkustens havsmiljöer om jag tittar ut över vattnet. Men i ryggen finns en stenstadsbebyggelse som påminner mig om Strandvägen här i den svenska huvudstaden. Vi får åka någon mil söder om Bergens stadskärna för att hitta Griggshus Trollhaugen. Musikaliskt förevigad i stycket Franciska Skog precis spelade Bröllopsdag på Trollhaugen av Edvard Grieg.

0: Vi hörde Polka Mazurka, Sländan av Josef Strauss. Manfred Honeck ledde Wiens symfoniker.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Det är Östersjöfestivaltider. Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

tonsättaren Gösta Nyström var inte direkt någon stockholmare. Han föddes Mas i Silbergs socken i Dalarna men flyttade som barn i och för sig till Österhaninge som idag väl får räknas till Storstockholm. Men det var längre till storstan under 1900-talets allra första år. 1913-14 studerade han vid musikkonservatoriet i Stockholm, men sen tog han sig söderut, först till Köpenhamn och senare till Paris. När han kom tillbaka till Sverige så bosatte han sig på västkusten, precis söder om Göteborg. Musiken vi hörde minner om hans år i Paris, Hommage à la France. Och det var inledningssatsen vi hörde ur violakonserten Hyllning till Frankrike. Nobuko Imai var solist tillsammans med Malmö symfoniorkester och dirigent Paavo Järvi.

Det här var den spänningsfyllda, lite mystiska musiken ur Petey Grimes av Benjamin Britten. Ett av fyra havsmellanspel. BBCs filharmoniker spelade och Edward Gardner dirigerade. Och innan dess hörde du när Vladimir Lietskis spelade Nocturne i fismoll av Vasilij Kalinnikov.

Du hörde en folkmelodi, Baspelles Eriks brudpolska. Det var Miguel Girau som spelade gitarr och en fin pianist, Amy Laurensson. Och mer bra piano väntar under veckan. För på onsdag kväll då hör du Ravels första pianokonsert från Östersjöfestivalen. Det är Sverigepremiär för Jonchan Lim som spelar piano tillsammans med tjeckiska filharmonikerna och dirigent Semyon Bitschkoff. Men det är vad som händer på onsdag. Men vi ska tjuvlyssna lite på just andra satsen ur Ravels pianokonsert nummer 1.

0: Det här var andra satsen ur Maurice Ravels pianokonsert nummer 1 i G-dur. Här var det Alicia de la Rocha som var solist tillsammans med St. Louis symfoniorkester. Men på onsdag då hör du Jonchan Lim och tjeckiska filharmonikerna här i P2. Och där blir tacks för kulturnytt med Torbjörn Karlsson. Ni har varit på operapremiär.
1: Precis, det är vår recensent Thomas Nordegren som har varit i Malmö. Där skräckklassiken The Shining sätts upp just nu på Malmö Opera.
0: Just det, vi spelade ju musik i Peter Grimes. Det kanske inte är en skräckopera, men den är ju en spänningsfylld opera i alla fall. Men vi får filmmusik när vi är tillbaka, men först ska vi lyssna på Kulturnytt.
1: Vi börjar med att USA storsatsar på Venezuelas statliga musikprojekt El Sistema. Men mångmiljonbidraget får skarp kritik.
2: Simon Bolivar-orkestern som spelar här är en central del av det tidvis hyllade El Sistema. USAs ambassad i Venezuela har nu meddelat att det här musikprojektet ska få motsvarande över en halv miljard kronor av den amerikanska regeringen. Bidraget ska bland annat gå till att färdigställa ett 18 000 kvadratmeter stort träningscenter för musikprojektets instruktörer. Fast den här satsningen får nu hård kritik av en av Venezuelas klassiska musikstjärnor. Pianisten Gabriela Montero inledde sin musikerbana just inom El Sistema, men nu hävdar hon att projektet är korrupt och allt för nära lierat med Venezuelas kritiserade regim. På sociala medier kritiserar pianisten att musikprojektet får jättebidrag samtidigt som många venezuelaner saknar både mat och vård efter de svåra jordbävningarna i juni. Dessutom är Montero emot att USAs skattebetalare ska ge många miljoner dollar till musik i Venezuela samtidigt som hon skriver, kulturorganisationen i USA hotas av utplåning. El Sistema grundades för drygt 50 år sedan med tanken att blanda musikutbildning med sociala insatser för barn och unga som riskerade att dras in i kriminalitet. Satsningen gjorde att grundaren José Antonio Abreu fick det prestigefulla Polarpriset år 2009.
3: The Polar Music Prize 2009 Award.
2: Kulturnytt har sökt Venezuelas representation i Bryssel för en kommentar.
1: Reporter här var Jens Möller, och vi ska säga också att El Sistema i Sverige inte har några organisatoriska kopplingar till El Sistema i Venezuela. Så var det operan då, Stephen Kings roman och Stanley Kubricks filmatisering är välkända klassiker. Nu sätts The Shining för första gången upp som opera i Norden. Thomas Nordgren var på premiären på Malmö Opera i helgen.
4: De amerikanska upphovsmännen har valt att gå tillbaka till Stephen Kings bok. Där är Jack Torrance en mer sammansatt person, en alkoholiserad, avskedad lärare och författare med skrivkramp. Och han vill rädda sig själv och sin familj genom att ta hand om det vinterstängda Overlook Hotel. Men han blir besatt av hotellets mörka historia av maffiauppgörelser, sexuella övergrepp och barnamord. Och det är ju alltid otäckare med en pappa som smygande blir en våldsman. Men att skära ner en 600-sidig bok till ett operalibretto är svårt. Och här blir det för stolpigt. Musiken som i början är riktigt bra skräck fastnar i första akten i ett orytmiskt tragglande som tyvärr lever upp till fördomarna om modern opera. Men ibland blixtrar det till, särskilt Per Lindström som dubbelmördaren Delbert Grady. Och här, när Cornelia Beskow som Wendy Torrance sjunger om sin ångestfyllda kärlek till sin man.

0: Andra akten avverkas i ett rasande tempo med blodspöken och skrik när Jack tar livet av sig genom att medvetet inte lufta den enorma värmepannan som exploderar och hela hotellet brinner ner. Vilken metafor för övertrycket i hjärnan. Och sen den övertydligt idylliska epilogen som också finns med i boken, där Luthando Quave som den snälle kocken Halloran tröstar Wendy och metar abborre med lille Danny. Trots invändningarna, en sevärd modern opera med mycket pang för pengarna.
1: Det tyckte Thomas Nordgren som alltså varit i Malmö. Nu är det klart vilka filmer som nominerats till Nordiska rådets filmpris i år. Och Sveriges nominering är filmen Kevlarsjäl.
2: Det är adrenalinet. Ta över kroppen liksom. När du är rädd, arg. Du blir liksom skarp på ett helt annat sätt.
1: Den ställs bland annat mot norska Sentimental Value med Stellan Skarsgård i en av rollerna. Och Erik, musikprisernas nomineringar, de presenterades redan i maj. Kommer du ihåg vilka det var?
3: Det kommer jag inte ihåg.
1: Jag kan säga att det var Britta Byström och Per Texas Johansson som representerar Sverige. 20 oktober får vi veta hur det går.
3: Just det. Och att, så här, du är på, i rätt program om det handlar om saker som, vi har, som har meddelats tidigare. För vi, här har vi musik ända tillbaka från, som hördes första gången på 1100-talet. Så det blir alldeles utmärkt. Tack Torbjörn Karlsson.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjörnes, du lyssnar på P2 på Hemväg där vi börjar vår andra timme med två stycken filmmusik. Det första du hörde, det var musik från filmen Mordet på Orientexpressen. Det finns flera sådana. Det här var den som fick premiär 2017, som också blev en svit, Orientexpress-svit. Och det var Patrick Doyle som var med och framförde och som också har skrivit den musiken. Den andra filmmusiken är av Astor Piazzolla, Oblivion, från filmen Henrik den femte, är väl den svenska titeln. Enrico den femte, ja, det blir en blandning av språk hur jag än gör det här. 1984 var den ifrån, det var Kroatiens filharmoniska orkester som spelade tillsammans med Cesare Cecaretta.

Sommaren är kort, även när det är Nils Lindberg som skriver musiken och Bo Bergman som hade författat texten. Det var Gustav Sjöqvist och hans kammarkör som framförde Sommaren. Som, ja, lite drygt en och en halv minut. Lite längre tid fick vi när Copenhagen Jazz Experience gav oss en sommarnatt. Harry Warrens Summer Night.

I Richard Strauss opera Capriccio diskuteras frågan om vad som är viktigast i en opera, musiken eller texten. Och det är förvisso en intressant fråga, men räcker det för att fylla ett operaverk? Det här har inte blivit en särskilt populär opera och ingen kan beskylla Richard Strauss för publikfrieri. Operan skrevs i en maratonakt. Som var nästan 2,5 timme lång. Librettot om huruvida texten eller musiken är viktigast skrevs av Clemens Krauss. Och det faktum att verket skrevs av Strauss och Krauss, det är väl det mest lättsamma rimmet i det här verket. För det finns mycket text att behandla för artisterna, men i månskensmusiken som du hörde finns det ingen text alls. Daniel Barenboim dirigerade Wiens filharmoniker.

När Jan Guillou skrev sina böcker om riddaren Arn så la han en del kraft på att beskriva det medeltida klosterväsendet. Ett kloster under medeltiden var ett centrum för all sorts kunskap, inte bara teologi och tro. Både teoretisk och praktisk färdighet och information samlades i ett kloster. Litteratur, läkekonst, botanik, vin, produktion, matematik, filosofi och historia. Men musiken fanns och utvecklades inom Europas kloster. Hildegard von Bingen visade den här bredden i sitt livsverk som nunna och abbedissa. Hon skrev böcker om teologi, botanik och medicin. Men det är hennes musik som du hör i det här programmet. Det här var Nancy Grundahls arrangemang av antifonen Caritas Abundant ur Symfonia Harmonie Celestium Revelationum. Och det var den här gruppen är har en koppling till den brittiska eller den Londonbaserade Voices 8, men de här är amerikaner och kallar sig för Lyra.

Philippe Cherosky och Christina Plohar och La Perdiatta framförde Si dolce el tormento av Claudio Monteverdi. En hel del reser full fart bakåt här ikväll. Den här publicerades 1624.

Den här veckan låter lite annorlunda i P2. Det är Östersjöfestival, det märks i ganska många av våra sändningar. Och idag låter P2 på hemväg ungefär som vanligt, men imorgon kommer vi att sända ifrån Berwaldhallens foyer. Och så även på onsdag. Det vi lyssnade på nu, det var John Menassi och John Nakamatsu som spelade tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettsonat nummer 1 i F-moll. Och den musik som väntar i konsert i P2, det är inte direkt ifrån Östersjöfestivalen just ikväll. Det här vi hör ikväll är ifrån Båsta kammarmusikfestival. Så att kammarmusik blir du bjuden på från klockan 20.00 ikväll. Men Östersjöfestivalens konserter kommer att fylla mycket av resten av veckan.

Nu börjar årets Östersjöfestival och du hemma vid radion hänger med. 10 konserter med orkestrar och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Östersjöfestivalen startar nu på fredag klockan 19 här i P2.

Ja, det var ju fredags det, så den är igång och just nu lyssnar du på P2 på hemväg där vi hörde Alexej Kiseljovs arrangemang av tredje satsen ur orkestersuit nummer 2 i C-dur av Peter Tchaikovsky. Antal Doratti ledde New Philharmonia Orchestra.

Peter Friis Johansson, Daniel Migdal, Albin Uzijärvi och Annelie Stahlheim bildade den här pianokvartetten som spelade musik av Andreas Hallén, tredje satsen ur pianokvartett i D-moll.

Josef Bastian ledde västtyska radions symfoniorkester. De spelade Dansdalmé ur Melbournis Suite Orientale.

Engelskan Adla Madison hade en nära relation till den franske kompositören Gabriel Fauré, och frågan är väl hur nära den relationen var. Adla Madison och hennes man, juristen och en tidigare fotbollsspelaren Frederick Brunning Madison, lät Fauré bo hemma hos dem under 1800-talets sista år och bidrog till att hans musik spelades, och han etablerade sig som tonsättare i London. Under 1900-talets första år bodde Adla i Paris utan sin man. Och det är under den här perioden som det misstänks att Adla Madison och Gabriel Fauré fick en än mer intim relation. Men det är spekulationer. Det vi vet är att Fauré gav henne lektioner och att han uppskattade hennes musik. Det vi hörde nu skrev hon 1916. Fibonacci-sekvensen spelade andra satsen ur Adla Madisons pianokvintett. Och det blir mer pianokvintett ikväll. Från Båsta kammarmusikfestival, då är det Monbichot-kvartetten som spelar tillsammans med Hugo Svedberg, och det blir till exempel musik av Fauré, men även Beamish, Haydn och Schumann. Klockan 20.00 börjar konserten ikväll.

Seabreeze av Romare Burden, Larry Douglas och Fred Norman. Du hörde Brandon Massali spela tenorsax och även Jeff Watts som var den trumslagare som mycket, vad säger, både sparsamt och ändå effektfullt höll igång oss i, ja, nästan 6 minuter.

Så slutar första satsen ur Kurt Atterbergs stråkkvartett nummer 2 i H-moll. Det var Stenhammarkvartetten som spelade. Vi ska sätta full fart bakåt igen under den här kvällen. Nu till mitten av 1500-talet.

Ja, här befinner vi oss på sätt och vis i mitten av 1500-talet. Vi hörde musik av Tilman Sasuto som publicerades 1551. Och det kanske är ännu mer för sina utgivningar av musik som Sasuto blev känd. Mer än för den musik han själv skrev och framförde. Vi vet inte mycket om hans uppväxt, men från 1530 så dyker han upp i Antwerpen som kalligraf. Men han skulle bli en av pionjärerna för att använda den relativt nya uppfinningen tryckpressen för musikutgivning. På 1540-talet började han trycka musik i Antwerpen, men inte bara sin egen utan också andras. Mest känd av dem är kanske Orlando di Lassos kompositioner. Här hörde du Stockholms kammarbrass spela Gaillard, Allemande och Recoupe av Tilman Sasuto.

Johann Sebastian Bach beskylldes under sin livstid för att ha blivit omodern. Och det här var passionsmusik att jämföra då med Johann Sebastian Bachs berömda passioner. Men det här var inte Bach, utan det här var musik av Johann Adolf Scheibe. Ur kantaten Den döende Jesus, alltså en passionskantat, det var symfonia som vi hörde. Den här musiken skrevs 1741, då var under tiden då Johann Sebastian Bach uppförde sina passioner, även om de skrevs lite tidigare. Det här var Concerto Köln som spelade och Max Folbers som dirigerade den musik, och här hör man hur, tycker jag i alla fall, musiken är på väg åt ett annat håll, det som sen blir vinklassicismen som vi känner. Intressant tidsdokument när man lägger dem lite grann bredvid varandra.

Nu är vi en bit in på 1800-talet när Franz Schubert skriver sin symfoni nummer 6 i C-dur. Det här var den andra satsen. Du hörde Les Musiciens du Louvre spela och Marc Minkowski som var dirigent.

Det här var andra satsen ur Antonín Dvořáks pianotrio nummer 3 i F-moll. Du hörde Lars Vogt, Tanja Tetzlaff och Christian Tetzlaff. Och ikväll, med start klockan 8 i konsert i P2, så blir det mer kammarmusik. Då blir det pianokvintett. Jag har fastnat, eller jag har i alla fall sett en av de nyfilmatiseringar av de tre musketörerna, Alexandre Dumas berättelser som han skrev mitten av 1800-talet, men som utspelar sig på 1620-talet. Påkostade filmer, jag vet, jag kan inte bedöma så mycket av den historiska korrektheten i det, utan att jag tyckte att musiken som spelades vid något tillfälle kanske lät lite mer senbarock än vad den tiden är. Det där får andra avgöra bättre än jag. Däremot så väntar jag ju på filmen om Hélène de Montgeroux, och när hon levde, fast då är vi i höjd med franska revolutionen.

Mathieu Lussier ledde Arion barockorkester som spelade ouvertyren till Impératrice av Hélène de Montchéreau. En gestalt i musikhistorien som jag tycker har allt för att fylla en spännande film. Jag ska avsluta med musik av Frans Lehár.

0: Piotr Beschauer sjöng Du är hela min värld ur Franz Lehars Leendets land. Gustav Torsi tar emot dig hemma i P2. Först Ekot.
1: En student vid Försvarshögskolan i Stockholm döms till 5 års fängelse för att ha planerat våldsdåd. Mannen byggde rörbomber, smugglade vapendelar och tog hjälp av ChatGPT för att välja vapen. Vid en husrannsakan upptäcktes bland annat rörbomber, en machete, vapenmagasin och nazistisk litteratur. Mannen döms för bland annat förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, rapporterar P4 Stockholm. 2 FN-soldater har dödats i Sydsudan i ett bakhåll utfört av oidentifierade beväpnade män. Det uppger FNs fredsbevarande styrkor i landet. 7 personer skadades också i attacken. Det finns inga uppgifter om vilka nationaliteter de dödade soldaterna har. 90 000 personer i delstaten Nevada i USA har evakuerats eller ombetts förbereda sig på en evakuering. Det är efter att en skogsbrand utbrutit utanför staden Reno. Och de boende i områden som branden är på väg mot fick order om att ge sig av med en gång.
2: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
3: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
4: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy and no end in sight anytime soon.
3: Orsaken till branden är oklar, men det finns misstankar om att den ska ha varit anlagd. Flera personer har drabbats av rökskador, men ännu har inga dödsfall rapporterats. De västra delarna av USA har drabbats av svår torka den här sommaren. Coloradofloden som förser omkring 40 miljoner människor med vatten i 7 amerikanska delstater samt delar av Mexiko har den här sommaren de lägsta flödena på flera decennier. Samtidigt har temperaturerna i Nevada legat mellan 40 och 46 grader de senaste månaderna. Martin Svenningsen, Washington.
1: Den norska flygledarstrejken är nu över. Arbetsgivarna och facket skriver i ett gemensamt pressmeddelande att de kommit överens om ett avtal. Strejken ledde till svåra problem för flygtrafiken i Norge över helgen. Oslos flygplats Gardermoen fick en period stängas vilket ledde till över 100 inställda flyg och många förseningar. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ibland skrivs det musik till skådespel som redan är kända. Här var nästan fallet det omvända, för undrar om inte Jean Sibelius gav lite extra stjärnglans åt Hjalmar Prokopés pjäs Belsasars gästabud när han satte toner till den i början av 1900-talet. Musiken fick leva vidare på egen hand i orkestersviten som vi nyss hörde en sats ur Schadras dans, och med den landade vi hemma i P2 som från nu och en knapp timme framöver håller dig sällskap här i musikkanalen. Gustav Torsi heter jag som nu vill bjuda på mer dans, också här i tretakt faktiskt. På med glaskorna, eller ja, den ena i alla fall. Här är stora valsen ur den andra akten av Sergej Prokofievs ballett Askungen.

Vad är väl en bal på slottet? Ja, det kan vi fråga Lisa Batjashvili som var solist här i musiken som tillhörde Sergej Prokofievs ballett Askungen, som skrevs 5 år före det Disney-filmen om samma saga hade premiär. Man kan fråga sig om Oliver Wallace och Paul Smith som gjorde filmmusiken till den tecknade klassikern hade inspirerats av balletten på andra sidan Atlanten. Hur som helst ledde Yannick Nezezegain Chamber Orchestra of Europe som spelade tillsammans med solisten Lisa Batjashvili här. Andra sidan Atlanten, ja. Vi ska hålla oss kvar på Disney-sidan av densamma och lyssna till musik av amerikanska Nancy Bloomer Dewson som efter mer än 60 år av komponerande avled 2019. Här hör vi ett stycke från 1995 som heter A Recollection. Amy Kathleen Ernst spelar.

Efter Nancy Bloomer Dewsons A Recollection hörde vi skotska Gemma McGregors Love Was His Meaning från 2019 för damkör och harpa. Louise Thompson spelade det sistnämnda och sångarna var medlemmar ur Corvus Consort. Nu ska det bli musik av Kristinehamns födda lillebror Söderlund. Och precis som den här timmens första stycke är det här musik till ett skådespel. I det här fallet hade Söderlund August Strindbergs pjäs Kristina som målarduk. Den som handlar om drottning Kristinas sista tid på tronen. Tord Svedlund leder Örebro kammarorkester i Saraband ur Kristina-musik av lillebror Söderlund.

Saraband, den andra satsen ur Lillebror Söderlunds Kristina-musik. Det blir mer svensk musik alldeles strax och då blir det från Sven David Sandströms penna. En gigant i det moderna svenska musiklivet som 2003 skrev 4 stycken för sopransaxofon och orkester. Men innan dess hinner vi med en kort bit av irländaren Simon McHale. Här har han tonsatt en text från 1500- och 1600-talets Italien och författaren Tarquinia Molza. Giovanna Baviera spelar på viola da gamba och sjunger Dopo l'aspra partita, efter den bittra kampen. En sång som vältrar sig i olycklig kärlek och en önskan om att få dö om inte kärlekens vindar bestämmer sig för att vända. Simon McHales Dopo l'aspra partita.

Anders Pålsson, solist i den tredje satsen av Sven David Sandströms fyra stycken för sopran, saxofon och orkester. Tobias Ringborg ledde Helsingborgs symfoniorkester som också fanns med. Innan dess Simon McHales Dopo l'aspra partita. Vi ska återvända till danstemat nu och det ska bli mer ballettmusik skriven av Ralf Bernatsky. Det var kompositören som bland mycket annat hade ett finger med i spelet när Sara Leander slog igenom internationellt. 1936 spelade hon huvudrollen i operetten Axel i sjunde himlen som Bernatsky skrev musiken till. En roll som sen slog upp portarna till kontinenten för Leander. Vi ska få höra ballettmusik till en annan operett, Die Fünf Wünsche, de fem önskningarna. Här är arrangemang för piano och det är Gottlieb Wallisch som spelar.

Gottlieb Wallisch spelade tre danser ur Ralph Bernatskis musik till operetten De fem önskningarna. Vi ska fortsätta på danstemat och nu blir det estnisk musik som Eino Tamberg skrivit. Estniskt är det också på dirigentpulten när Neeme Järvi leder residentseorkestern i Haag genom den första satsen av Tambergs fartfyllda symfoniska danser.

Eino Tambergs symfoniska danser. Vi hörde den första satsen med residensiorkestern i Haag under ledning av Neeme Järvi. Nu ska vi till USA igen och en gråzonsopera som det verkligen svänger om. George Gershwins Porgy and Bess, närmare bestämt. Med örhängen som It Ain't Necessarily So och Summertime. Och just Summertime är nästan först ut i den första akten när den unga mamman Clara nattar sin bebis med just den sången. Det gör hon i ett hyreshuskomplex som heter Catfish Row. Och det är också namnet på en orkestersvit ur Porgy and Bess som vi ska höra en av satserna ur nu. Med Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Ricardo Chailly.

Ja, men där fick vi ju lite summertime i musiken hämtad ur George Gershwins Porgy and Bess. Hemma i P2 ska strax lämna över till konsert i P2. Karl-Oskar Frey har satt ihop musiken du har hört här och jag som heter Gustav Torsi säger tack för att du lyssnar och låter en annan Gustav få lämna ord och ton vidare. Här är Mercurius, den bevingade budbäraren ur Gustav Holsts Planeterna med Berlins filharmoniker under ledning av Simon Rattle.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I ett prunkande Båsta, alldeles intill Norrvikens trädgårdar, ligger kulturhuset Ravinen. Härifrån sänder vi idag musik från Båsta Kammarmusikfestival. 2026 års festival har temat Sjövägar och havet syns i varje konsert, både bokstavligt och bildligt. Under de kommande 2 timmarna ska vi djupdyka i 2 konserter. Kvällen ramas in av Monbijou-kvartetten som bjuder på musik av Béla Bartók, Joseph Haydn och festivalens egen tonsättare i residens, den brittiska komponisten Sally Beamish. Jag heter Emil Fredberg Sander och vill hälsa dig varmt välkommen till Båsta, både bokstavligt och bildligt. Under kvällen får vi också möta Sally Beamish själv. Hon berättar om inspirationen bakom sin musik och förstås om kvällens uruppförande, Litany, som hon har skrivit särskilt för festivalens konstnärliga ledare, Messiaen-kvartetten. Och lite senare får vi dessutom höra cellisten, stjärnskottet och Polarstjärneprisvinnaren Hugo Svedberg. Ja, som ni hör väntar en fullmatad kväll full av fantastisk kammarmusik. Vi inleder med Monbijou-kvartetten som ska spela musik av stråkkvartettens fader, Joseph Haydn. När Haydn skrev sina 6 kvartetter i opus 76 på 1790-talet hade han redan förändrat musikhistorien med musik som känns lika levande och frisk idag som för mer än 200 år sedan. Efter det berättar Monbijou-kvartettens egna Marcus Bäckerud om vad som väntar härnäst.

Tack så mycket. Vad kul det var här i Båstad och spela för er. Det ni just hörde var Haydn opus 76 nummer 5. Och opus 76, det är det bästa opuset, om ni ska komma ihåg ett. Nu ska vi spela något helt annat. Beethoven hörde ju Haydns stråkkvartetter och blev inspirerad och skrev sitt opus 18 som också var 6 stråkkvartetter då. Och den fjärde där går i C-moll. Och i sin tur så blev Salibimich inspirerad av den här fjärde stråkkvartetten i opus 18. Så att om man känner till den kan man höra lite motiv från Beethoven. Och Salibimich kvartett, opus California, den är 4 satser. Den första heter Boardwalk. Andra satsen heter Golden Gate, den här stora bron i San Francisco. Och sen kommer Dreams Before Lullabies, alltså drömmar före vaggvisor. Och sen sista satsen, Natural Bridges, som går riktigt snabbt. Så hoppas ni tycker om det här lika mycket som vi. Tack!

Monbiot-kvartetten tog de sista tonerna där i Sally Beamishs Opus California. Musikerna lämnar nu scenen för att återkomma lite senare ikväll i Bartoks dramatiska fjärde stråkkvartett. Nu kliver istället cellisten Hugo Svedberg och pianisten Kristoffer Hyldig upp på scen. De ska spela Gabriel Faurés Elegie opus 24. Elegie var från början tänkt som den långsamma satsen i en större cellosonat. Men sonaten blev aldrig färdigskriven. Kvar blev istället denna ensamma sats, full av vemod, längtan och skönhet. Och det räckte för att ge Fauré en odödlig plats i cellolitteraturen. Efter det spelar de musik av Robert Schumann, hans Adagio och Allegro. Och Clara Schumann lär ha beskrivit stycket som musik precis i hennes smak. Briljant, friskt och passionerat. Ja, vi får se om ni håller med. Först alltså Faurés Elegie.

Publiken tackar Hugo Svedberg och Kristoffer Hyldig efter en lika romantisk som dramatisk konsert här på Kulturhuset Ravinen. Där havet ligger som en fond precis vid sidan om musikerna på scen. Vi ska nu resa oss upp och röra oss vidare och ta oss mot Apelryds ladan, bara ett stenkast bort här på andra sidan häcken. Där blir det snart musik med de konstnärliga ledarna, Messiaen-kvartetten. Musiktekniker för den här konserten var André Ljungberg och Bo Kristiansson. Jag heter Emil Fredberg Sander och nu går vi vidare. Med den signaturen konstaterar vi nu att vi har förflyttat oss till en annan konsert. Här hör vi delar av Messiaen-kvartetten, violinisten Malin William Olsson, cellisten Øystein Sonstad och klarinettisten Viktor Venesch framföra The King's Alchemist, skriven av Sally Beamish. Musiken bygger på den verkliga historien om John Damien, alkemisten vid den skotske kungen Jakob den IVs hov. Damien lovade att förvandla oädla metaller till guld, men är kanske mest ihågkommen för sitt försök att flyga från Stirling Castles murar 1507. Ett experiment som slutade betydligt närmare marken än himlen och som inspirerade Beamish till ett verk fullt av fantasi, humor och historiska ekon.

0: The King's Alchemist, skriven av Sally Beamish. Spelade gjorde här violinisten Malin William Olsson, cellisten Øystein Sonstad och klarinettisten Victor Venish. Under festivaldagarna träffade jag Beamish i en bokhandel i Båsta och frågade henne hur hon först kom i kontakt med Messiaen-kvartetten.
1: Jag lärde först känna Messiaen-kvartetten när de skickade en meddelande och frågade mig om de kunde framföra min stråktrio men med klarinett istället för altfiol.
2: King's Alchemist.
1: Va? King's Alchemist. Ja. Och jag trodde faktiskt inte att det skulle fungera. Mm. Men jag hade fel. Mm. När jag hörde den, jag var så nyfiken och jag kom till Köpenhamn för att höra den. Och det var fantastiskt. Och jag älskade blandningen av stråkar och klarinetten. Och så det var viktigt i att komponera för dem. Det var jättespännande när de bad mig att skriva för dem och för den här festivalen. Mm. Så jag hade klangen i huvudet.
0: Jag frågade henne sen vad den något ovanliga instrumentsättningen betyder för henne i komponerandet. Messiaen-kvartetten består av klarinett, fiol, cello och piano. Och sättningen används just i Olivier Messiaens kvartett vid tidens ände.
1: Messiaensk kvartett, för den här kombinationen, skrevs under krigstid. Och vi tänker alla på tillfället på krig. Och vi längtar såklart efter fred. Så det var utgångspunkten. Och jag tog William Byrds mässa i fem röster. Och jag tog några noter därifrån. Och det är den första gången att jag har använt musikernas röster i ett stycke. Jag ville uttrycka en vardagshet känslor. Yeah. Mm. Med att använda röster som inte är skolande. Mm. Och det finns en sårbarhet med rösterna. De måste viska, prata och sjunga också. Mm. Så det är som vardagsfolk. Mm. Kanske i en kyrka eller ja.
0: Avslutningsvis så frågar jag vad stycket betyder för henne själv.
1: Ja, med litani förstås så vill jag att folk skulle tänka på fred. Det är jätteviktigt att vi alla har den här vision av fred. Eftersom vi måste ha det. Det verkar omöjligt att ha fred. Men kanske är det möjligt om alla tänker på fred och förställer fred.

0: ett uruppförande av festivaltonsättaren Sally Beamish. Litany var det precis som vi hörde. Musik med koppling till krig, fred och mänsklighet. Konserten och kvällen går vidare och nu ska snart vår tid i Båsta ramas in av Monbiot-kvartetten som ska spela ett av 1900-talets verkliga mästerverk. Men innan dess får vi höra från Monbiot-kvartettens violast Oscar Edin. Monbiot-kvartetten har existerat i snart 4 år och jag var nyfiken på hur den här intensiva perioden har format gruppen. Har ensemblespelet förändrats sedan de började spela tillsammans för 4 år sedan?
1: Det har det ju faktiskt. Jag tror vi som kvartett, vi har gått igenom så mycket nu under de här 3,5 åren. Det har hänt väldigt mycket och det är lite som att det har öppnats en ny värld för oss, det här med kvartettspelet. Och vi har varit på kurser och fått väldigt mycket nya impulser. Så jag tror att vi spelar inte alls på det sättet vi gjorde från början. Även om jag tror engagemanget är kvar, i alla fall vill jag tro.
2: Det finns något djupare i musiken nu menar du, eller något mer repeterat i det ni spelar?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker när man hör på inspelningar från första året vi spelade, då var vi väldigt... Ja, precis. Det känns inte lika genomtänkt allting och så. Och man märker det att det känns mer impulsivt. Nu är vi lite mer erfarna, ja, och vi är mer uttänkta och vi förstår hur vi ska jobba med ett partitur. Liksom, så. Förut bara körde vi. Ja.
2: Ni spelar ju i en stråkkvartett som är väldigt kammarmusikaliskt, givetvis. Hur brukar ni fördela ledarskapet i gruppen rent musikaliskt?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag vet inte om det är det yrkeshemligheter? Nej, det är det inte. Men vi försöker vara så demokratiska som möjligt faktiskt. Och det är ingen egentligen som tar mer ansvar än någon annan. Jag tror det märks mycket i vårt sätt att repetera också. Så att alla är faktiskt likvärdiga, oavsett om vi spelar... Haydn, det är ju väldigt första fiol, tungt så i Haydn, framförallt tidiga opusen. Men att faktiskt alla engagerar sig och hjälper till och har insikter och inspel och så. Så att vi försöker hålla det väldigt jämnt.
0: Tidigare ikväll fick vi höra kvartetten spela bland annat Sally Beamishs opus California. Jag frågar om det var skillnad i hur man tar sig an ett sånt stycke mot det vi snart ska få höra, Bartoks fjärde stråkkvartett.
1: Ja, det är stor skillnad.
2: Vad är den stora skillnaden?
1: Bartok är ju så otroligt komplicerat på ett annat sätt. Och även om man säger Sally Beamish, hon har haft lite inspiration från den amerikanska kulturen, så har ju Bartok har ju liksom inspiration från ungersk folkmusik och de tonerna. Ja, och också otroligt komplicerat kontrapunktmässigt och sådär. Ja.
0: Nu tar vi plats i Apelrydsladan för att möta ett av 1900-talets mest betydelsefulla stråkkvartetter. Bella Bartoks fjärde stråkkvartett från 1928. Verket hör till de mest nyskapande som skrivits för stråkkvartett, fullt av nya klanger, intensiv energi och ett samspel som ställer enorma krav på musikerna. Men bakom den kraftfulla ytan döljer sig nästan en perfekt symmetri. Bartok byggde kvartetten som en båge. Den första satsen speglar den sista, den andra speglar den fjärde. Och mitt i verket finns en långsam, stilla sats som tonsättaren själv beskrev som verkets kärna. Här möts modernism, folkmusikaliska influenser och ett närmast vetenskapligt sinne för form. Bella Bartoks fjärde stråkkvartett framförd av Monbiot-kvartetten.

0: Monbio kvartetten avrundar detta 2 timmars program från Båsta med Bella Bartoks 4:e stråkkvartett. Allt finns som vanligt att höra igen i 30 dagar till i Sveriges Radio-appen. Musiktekniker för konserten var Bo Kristiansson och André Ljungberg. Och jag heter Emil Fredberg Sander. Strax fortsätter musiken i musik mot midnatt och vi hörs snart igen.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Magneti P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

en kansonetta av den libanesiske kompositören Abdelrahman El-Batcha. Han spelade själv detta stycke som han skrev 2016 och med vilket han fick inleda Musik mot midnatt denna kväll. Jag heter Anders Klintevall och nu blir det musik av en kanadensiska, Jean Coulthard.

Kanada Mosaic heter verket. Vi hörde en sats kallad The Contented House, skriven alltså av kanadensiskan Jean Coulthard 1974. Efter det gitarrmusik från Paraguay

Svenske gitarristen Johannes Möller var det vi hörde här i Agustin Barrios un sueña en la floresta. Ett gitarrstycke från 1970.

finske klarinettvirtuosen Kari Kriko hörde vi här som solist i en sats ur Bernard Krusells tredje klarinettkvartett. Han spelade tillsammans med Avanti-kvartetten i detta kammarmusikstycke från 1822.

Den österrikiske romanssångaren Florian Boesch hörde vi här i Franz Schuberts Döden och flickan. Han ackompanjerades av Malcolm Martineau.

adagetto av operatonsättaren Giacomo Puccini, ursprungligen för orkester, här i ett arrangemang för orgel. Vi hörde nederländske organisten Liove Tamminga.

en av Allan Petterssons vackra barfota sånger, kanske den mest kända av dem, Herren går på ängen. Här sjöng Olle Persson tillsammans med Musica Vitae under ledning av Petter Sundqvist.

ursprungligen en sång här i arrangemang för cello och piano. Musik av Mahler, men inte Gustav utan Alma. Die Stille Stadt, vi hörde brittiska cellisten Ariana Kashefi och pianisten Peter Limonov.

La Lumière Blanche, en sats ur verket Odela du Temple av japanskan Yuko Uebayashi. För två flöjter och piano, Carol Winsens, Tanja Dusevich-Wittek och Steven Gosling spelade.

en vagvisa, en berceuse av fransmannen Gabriel Fauré. Vi hörde Gil Shaham på violin och Akira Egoshi på piano.

Ett avsnitt ur Alexander Glasunovs balettsvit från 1894. Minnesota-orkestern leddes av Edo Devart.

0: Mother and Child ursprungligen för orkester, här i arrangemang för violin och piano. Musik av den amerikanske tonsättaren William Grant Still. Här spelade Lausannes kammarorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

ur Sergej Rachmaninovs Moments Musicaux, opus 16 från 1896, hörde vi här nummer 5 i dess dur med den turkiske pianisten Salih Can Gevrek.

Arvo Pärts Summa från 1977 var ursprungligen ett körstycke, en tonsättning av Credot, trosbekännelsen. Här hörde vi den i ett stråkarrangemang med orkestern I Fiamminghi under ledning av Rudolf Werthen. Efter det musik inspirerad av en berättelse skriven av en Nobelpristagare.

belgiske gitarristen Johan Fostier hörde vi här i en vaggvisa hämtad ur gitarrsviten Silver och jag, eller Platero y yo. Musik inspirerad av en berättelse av den spanske Nobelpristagaren Juan Ramón Jiménez. Tonsättaren, han heter Mario Castelnuovo Tedesco.

äkta makarna Mark Clinton och Nicole Narboni vid varsitt piano i en sats ur en svit för två pianon då av fransyskan Germaine Taillefer.

ännu ett gift par som musicerade tillsammans. Roman Resnik fagott och Delphine Constantin Resnik harpa i en sonat av den franske 1700-talskompositören Antoine Dart.

Medan han våren 1786 höll på med Figaros bröllop, han Mozart också med att komponera denna pianokonsert, nummer 23 i A-dur, som vi här hörde andra satsen ur, med Katja Bunyatishvili och Academy of St. Martin in the Fields.

Andra satsen ur Joseph Haydns Sinfonia Concertante med solisterna Ulf Forsberg, Leo Winland, Annika Herdelin och Birgitta Jonsson tillsammans med Stockholms kammarorkester.

Nikolaj Demidenko var det vi hörde här i en inspelning gjord på Nybrokajen 11 1998. Vi hörde den andra satsen ur Robert Schumanns pianosonat nummer 2 i G-moll.

Henri Vieuxtemps cellokonsert nummer 1 i A-moll. Vi hörde den andra satsen här i en inspelning gjord i Berwaldhallen 2001 med Jan-Erik Gustafsson och Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Paavo Berglund.

valsen ur Peter Tchaikovskis stråkserenad från 1881. Drygt 10 år senare skrev Johannes Brahms de pianostycken som nu ska få avsluta Musik mot midnatt. Vi hör 2 intermezzon ur Brahms 7 fantasier opus 116. Spelar gör den amerikanske pianisten Nicholas Angelich.

Och här fortsätter Sveriges Radio P2 med nattprogrammet Notturno. Och här blir det som vanligt musik från flera hundra år och in i våra dagar. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren. Varmt välkommen! Som en höjdpunkt i natt lyssnar vi efter klockan 2 på Alessandro Scarlattis oratorium om Sankta Theodosia, som led martyrdöden på 300-talet efter Kristi födelse. Och det är också musik av Scarlatti som inleder denna natt. Det handlar närmare bestämt om en sonat för cello i D-moll.

Det var cellisten Daniel Rosin som framförde den här cellosonaten av Scarlatti tillsammans med Eva Saladin, fiol, och Johannes Keller, cembalo. Blås din vind heter på svenska det stycke som ni nu ska få höra.

Översatt till svenska alltså Blåst in vind, för blandad kör av Imant Ramins, framfördes av Kamer ungdomskör under Maris Sirmais ledning. Och nu ett stycke som spänner över musikaliska genregränser från både väst och öst, och med slaginstrumentet tabla.

Stycket Varda av Majas Aljamani med Shaher Favas på tabla. Daria Zappa Matesic, fiol, Avi Avital, mandolino, Zürcher Kammerorkester med Willy Zimmermann på dirigentpulten. Och från detta tar vi oss till en natt på Blåkulla.

En natt på Blåkulla av Modest Mussorgskij med Prags radiosymfoniker och dirigenten Andrei Lenart var det. George Gershwins fridfulla stycke Vaggvisa för stråkkvartett låter så här i händerna på Stenhammarkvartetten.

Violinisterna Peter Olofsson och Per Öhman, violasten Tony Bauer och cellisten Mats Olofsson med Gershwins vaggvisa för stråkkvartett alltså. Och nu ett mer känt stycke av Johann Sebastian Bach. Det är en italiensk konsert i F-moll.

italienska konsert i F-moll framfördes av Alim Beysenbaev. Benjamin Brittens serenad för tenor, valthorn och stråkar kan upplevas som suggestiv och nästan lite spöklik. Den beskriver skymningen i flera olika delar.

Och den här serenaden framfördes av tenoren Mark Padmore, hornisten Thomas Müller och Zürcher Kammerorchester under ledning av Duncan Ward. Och den här pianokvintetten i S-moll är skriven av Johann Nepomuk Hummel.

Otter Vossen Fiol, Tomoko Akasaka Viola, Chiara Enderle Samatanga Cello, Lars Olav Schaper kontrabas och Diana Kettler piano i den här pianokvintetten av Hummel. Tre bilder av Botticelli heter det här stycket.

Tre bilder av Ottorino Respighi framfördes av den västtyska radions symfoniorkester i Köln och dirigenten Christian Marcellaro. Här är Notturno i natt med mig, Berit Nygren. Skriv om ni vill till oss på p2natt@sverigesradio.se.

Sankta Theodosia heter ett helgon i kristen-ortodox tradition. Hon var enligt legenden en 17-årig flicka från hamnstaden Tyr som på 300-talet efter Kristi födelse vägrade att avsäga sig sin tro. För det blev hon torterad och kastad i havet med en sten runt halsen. Om hennes martyrskap skrev Alessandro Scarlatti på 1600-talet ett oratorium. Det ska ni nu få höra i en ny version